0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?